armadillo softly, cause we are sad. Sa poppy come na na na na sa spiva pri, kod armadillo softly. Moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.